chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa won wa juma ne dey ah.

chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa yabra bomu ene dey message o sen chenye ene dey ti wa ngwa juma ene dey ah.